ka tākina te kaua. Ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua whakatiketike. Ko te kaua i āhua mai no tikitiki o te rangi. I te pū, ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi. No te rōro, omi oi o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te pai ao, ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, taiki e.